Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Shinda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi
1: Tukua mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda Tukua gali suru na kuru juteri wala Tewira ligirira Damwisuri
0: Shinda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Shinda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yomu siki Nige mzanyo.

0: sapiencia, en cruce ya magisi, en solo yo musiki, nebie misanyo, chenda mwenye katonyese nyafama, radio sapiencia, en cruce ya magisi, en solo yo musiki, nebie misanyo.
1: Twaiso se sawindala, time check. Esawa siwe se kuminemu, esu ukumacha, time check kutusi wako. Bena musiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Kufuna magoba gabri dunaku, hatemo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mukaga tan star, mukaga hash. Orondeko investor, oboku ze se MTN momo app.
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama, radio sapiencia, nkubuze ya magisi, nsuro yo musiki, nebye mizanyo.
2: Mutano banaffe mwenna abatuuliriza. Olwaleero nga tugenda okutandika ekisende kyaffe n'essaala ez'okumakya. Godfrey Mayanja yajja tusomera amasomo mu lulimi Oluganda, ate musomesa musolooza ajja tusomera evanjiri ey'Oluganda. Wa Kayanja Saparish wali mu Lubaga Cathedral Parish. Father John Mary wa Lugembe amyuka Cathedral Administrator. Ajigenda tuwa enjigiriza. Nenge kuata kumbiri na musayi. Ogwa mukama wa Yesu Kristu. Awono. Temwekanga. Tiatenga tuzenecho. Ye. Lero. Lwa mutimo mutuku venyo ogwa mukama wa Yesu Kristu. Neo mutimo ogugwa tuvira muchi. Kwa agala. Kwa agala oku. Yesu kwa tuwera. Musakala metu. Tuku venyerio. Ili ya Eucharistia. Awono. Temwekanga. Nza sebulime Gideon Peter ambagaliza okuwuliriza okulungi abayizi aba Uganda Matters Primary School Kanyanya bebagenda tukulembera mu kisende ekyokumakya, ate director tukutumiddeko nnyo maama wa Father Emmanuel Nsereko ali eri Manchester ajja weerereza mu buminsane. Kakati temwekanga bannange nti ate mutukoze mutya, nedda kigenderere tuongere okumanya obukulu obw'essakramentu betuwa afunira mutima omutukuvu ennyo kwa mukama waffe Yesu Kristu kwe kwagala kwoko.

0: Senzuno mzana omkama.
1: Chingole kwenga kugambie.
0: Mirembe Mario Judene omkama alinawe. Waebo mkusamba kazi bonane ezo mwana wendai ne wa mkusa.

0: Kalo kuhuli jisa chenda mwenyaka tunye senya fama
1: Saga la kulimbe
2: Katamana badu wakatawa sina wada chukumi na chumbu chasoro la kumalisa
0: Radio Sabiencia, Enkuruze ya magazine
1: Doa musuza, no susa.
3: Wow.
1: Pepi kwa chawo kwa

0: Uganda, MTN. MTN Uganda erunga mizibu ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawuggwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina lw'oyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

0: usigarengo nyinyi zanyo awatari komo mwandi sekati ku 22bet .ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli luzanya guwa mukisa mpya gwa kuwangula tolinda mwandi sekati wegate kubunyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lio guongo betting anogwe gendeza wabamiaka habili mwetano no kute waguru
1: aloka aloka.

0: chenda munyaka tanyesinya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi eno ya radio chenda munyaka tanyesinya fama
1: radio ya kelezia.

0: eky'abasamaliya.
1: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
2: Temuwuliranga ku kitongole kye bayita Karitaasi. Temukiwulirangako?
3: Kasuwulirako.
4: Basi, kasika mwakiwulirako. Nambabiri. Nambabiri. Erinnya?
2: Tamale Francis. Tamale yogera n'egundi, biri ng'owulikika.
4: Omwaka guno, akabbinkano kakati kisimu, twakagulirawo mu parish.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
4: Namba satu.
3: Panji.
4: Erinnya lyo?
3: Sekigudde Simon Peter.
4: Mu Uganda muno, tulina Ssaabasumba Augustine Kasujja. Gwe mumanyiiko ki?
3: Ye bishopu kwa dayosisi ya Kasana Luwero.
1: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Ye mubaka wa Papa eyawummula.
1: Kyerondera taba bubi wamma weerondere.
3: Tamale Francis.
4: Tamale Francis. Namba nnya?
3: Wanji.
4: Amanyago?
3: Mchiri Joseph.
4: Dr. Cyprian Kizito Lwanga yalina kifo ki mu Kampala?

0: Online kurusa ya magesi. Tienda mwenye katonye zenya famba.
1: Opa.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuruze ya magesi.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia.
1: Shendamu nyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magazine. Uta udiriza katimba kebye misanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magisi ensuro yomusiki nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.